Vox nostra te Domine humili perde prencedunt, ut Domini ce resurrexit unii sanctiemi.